0: 溝谷、マンションから飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で弁解しよう。
2: どうぞ。
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は言ってしまったな。彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのは楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原は3月に東京へ戻れとか、彼を呼び出して何か大事なことでも。
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし広東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
0: 私も呼んできて、このことのためですか。
1: 君が日本参謀本部にいた時、藩校と軍民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった。戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか。
0: そこは貧しいところで、軍閥も軍産し喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連帯で奴らの一つ下を潰せる。運慶さんには一つ下で十分だ。
1: 板垣、今の話は大げさじゃないのか。君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か。
0: 方天魁というやつだ。三宝は全くわからん。ただの山賊野郎だ。
1: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
0: お、
1: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、やつの懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、やつを見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、やつは蒋介石を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だからやつに警告した。しかし受けた電報によると、やつは軍を襲ったらしい。
0: やつは短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか。
1: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は屋面に立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、貴州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。蒋介石をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
0: 警部長、よく分かりました。
3: 加油！
4: 你一定行。

0: 你们都是经过的身子，怎么能靠老妈子头呢？快洗手！哎，没事没事。哎呦，快洗手吧！来来来，我来我来我来我来。妈，
1: 让他们干活，他们不做，心里还难受呢。这些衣服也麻烦你洗啊。
0: 小孩特别执着。
1: 你说什么？我没听见，你大声点说。
2: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。
3: 不用，我洗。你小点声，别把老爷吵醒了。四三の軍閥毛利、なぜ奉天軍の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。奉天軍は四川人ではないが。 奴は四川で一目置かれている。必ず奴より勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですら奴を殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。
4: だから味方にしてもらいたいの。
3: 数年前、自分は勝者の名目で探ったことがある。しかしな。

0: の反応もない。数日前、手紙も何の音沙汰もない。思うに自ら銭湯重慶へ行き、私は訪問しようと思うんだ。
1: 磯谷さんは苦労したな。しかし価値はないはずだ。三君は東北軍に勝たせるもんか。孫天魁と張学良にも比べるもんじゃない。918事件以来は我が軍の二つ下んで考えを潰せ。30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても小形跡は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
2: 哥，
3: 你说什么？
2: 我说你是个好托。那天从酒馆里出来，你把冯天魁那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装得还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
3: 你什么意思？
2: 别自作聪明，你干什么我都盯着你，当心哪天玩火把自己烧了。
3: 无聊。

0: 这明明是发给山羊的，为什么会在我们这儿？
1: 我怎么知道？我又不知道山羊是谁，你又不在，我怕耽误了。
0: 我给你一个将功赎罪的机会，你现在给我悄悄守在病房外面，任何人都不许接近那个屋子。告诉你，封府官要是有个三长两短，我就要你的命。
1: 可餐桌的电报，
0: 你不用管他，餐桌那边我来解释。快去。
1: 是。
0: 去呀。
2: おはよう。助けを連れてきたぞ。誰だと思う？渡辺だ。彼は君の最も優秀な部下ではないのか？彼と一緒に戦闘に行きたいと考えていたところだ。さっき得た情報によると、戦軍将校は重慶の劉山公館で集まるらしい。部族総公会をするらしいんだ。目標は我々大日本帝国である。その先頭に立つのはやはりフォンテンクイだ。
3: 前から言ってるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはなら
2: ん。渡辺、君はこいつを知っているか？
4: はい、少しですが。こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで礼を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。劉慶事件の時に四条を通ったので、伊藤商社の名義で奴にも投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。
2: 信濃将校だ。信頼できるものか？
3: 磯谷さんはまだ四川を片付けたいのか？
2: もちろん、突破口を探しているんです。
3: やっぱり奉天君のやつか。資産は証拠たくさんいるのに、なぜ

0: 考えないですか。
1: 方法は簡単だ。君は戦軍は平凡な奴らと言っていたな。君は一つ手段で運気戦を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
2: 報告します。将軍殿。
1: 通運数暗殺でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
0: 磯谷さん、どういうことだ。
1: 我々は行動を開始する。本天狗は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
0: 磯谷さん、君は一体何人を望んでるの。
1: 本天狗に選択させてやろう。 UFA となるか、それともチンフェイとなるか。姿勢を知る者は瞬決となる。もし UFA となったら、我々の作ったフォンポーティンで死ぬことになるだろう。だから奴はチンフインになる。現代のチンフイが必要だ。
3: 哎呀，风副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
4: 就是
3: 来看看你，怕你在医院里闷。我呀，给你带了本书，《金瓶梅》，给你解解闷儿。
4: 哎呦，二姐，怎么给人家小姑娘看这种书啊？你可真是本性难移，人家现在要静养。
3: 风副官啊，我下次来看你的时候啊，我给你带一个留声机，我让你听一段京戏，你肯定病就好了。
5: 那我下次就给你送银耳粥，那才是大补呢。你们的好意我都领了，东西就不用了。
4: 哎呦，那怎么行啊？自打上次经营那事儿出来以后，这我跟春妮现在走路都只敢看地面，不敢抬头。您要是不松口，我们俩这日子往后可没法过了，是吧，春妮？
6: 什么日子难过了？心里不揣鬼，你们怕什么呀？他的枪伤那么好，就是你们当中谁干的？这会儿跑来冒顾耗子。都出去。以后不许再来了。他们没骚扰你。
5: 骚扰谈不上。只是我觉得他们每个人都好像在演戏。
6: 昨天晚上有人要暗杀你。
5: 你应该去问问郑冲。
6: 我问过了，他昨天晚上连夜去了重庆。你觉得是谁想杀你？
5: 师座，这个你应该比我清楚。你公开抗日，危险一个一个都来了，有人想要毒死你。还有慈云寺那天，我是偶然路过的，杀手的目标本来不是我。看来你有些秘密早就已经被人知道了。
6: 你是指他们？
5: 你还有很多事情瞒着我。我既然已经留在你身边了，你为什么不信任我呢？
6: 因为有一只山羊在，你知道的多了，反而对你不利。
7: 太太们都出来了啊！
4: 咱又自讨没趣了。老王头，送我们回家。
8: 你们回去吧，我不坐车了。坐这车啊，我头昏得慌。
5: 二姐，你要是不坐车，那我也不坐车了。我陪你走回去。
4: 老王头，咱们走，他们随便吧。
8: 你说这老王头和三太太

0: 急がにさん。
1: 岩井、待たせたな。ご苦労。
2: 帝国の利益に比べればなんてことはありませんよ。紹介しましょう。こちらの方は朝日新聞記者の深川さんです。
1: ご苦労。私もフィリピンから一人連れてきたんだ、渡辺。彼は関東軍参謀長板垣中将の右腕。岩井だ。
3: はじめまして。
2: はじめまして。手配は済んでおります。すぐに風合軍に会います。それでは行きましょう。
1: 君は大使館の役人だ。帝国の代表として会いに行け。中継にとどまる必要はない。英州に行け。
2: 風合軍と会うのは戦闘にある大日本帝国の領事館を取り戻すためです。あなたは参加するべきでしょう。
1: 計画を制定し、君が干渉する。全権代表して自分が行く。英州への目的は手助けをすることなんだ。さらに君に教えよう。もし風合軍が自分が英州に行くと知ったら、ひょっとして奴は喜ばないかもしれんな。
2: 磯谷さん、おっしゃる意味が分かりませんが。
1: 私の言いつけ通りすればよい。以後、分かるだろう。行くぞ。

0: 你要出去？对，我有急事要回师傅，你快去给我叫个滑竿来。好，
1: 我叫滑竿来。来呀！停吧，二太太，你怎么会在这儿啊？
2: 我听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？好多了。看到了吧，就是这些不速之客。我还以为是传言呢。这下冯天坤有麻烦了。有什么麻烦？你不知道啊？不然。
1: 你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情。他这么一箭日本人，就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
2: 这就是在一箭双雕。日本人真够阴险的。你懂就好。我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
1: 那我要不要告诉冯天贵？不用。
3: 不用跟他说，说了就没意思了。况且，我这么做不只是为了他。走，去汽车库。福川君，君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。フィルム3も撮りました。さっきの話し合いから敵がありませんでした。すべて撮り切りました。うん。
4: よし、残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは悪手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。<笑>しかし、やはり奴は我々の罠に飛び込んだ。磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは。<笑>
5: 君には分からんだろう。我々は今すぐ戦闘に向かう。ついて第一にすることは場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本店区の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
6: 分かりました。チェンドに着いたらすぐに手配します。
5: さらにもう一つ分をかけ、 自分と本天空は四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を勧閲した。金品を向上したが、湾局に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金も通運数の修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているので戦闘に置くことを勧める。

0: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします？
1: 写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。嘘は簡単なほど騙される。奴は説明できやしない。
2: そうなれば甲賀に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
1: 現在日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一に、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃大口の現状で会見し、奴自身禁意を犯した。もしさ、このことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも奴は殺される。第二に、四川の首席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次のフォンティエンクイだろう。第三は、フォンティエンクイは他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者は僕な対人はない。
2: フォンティエンクイをやるならそばに我らの殺し屋がいるのでは。ふ、
1: 日程が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろうか。奴の手助けなのせん。奴を脳なしに仕立てあげる。奴に幾度も機会をやった。しかし拒絶した。奴はユエフェイになりたいんだろう。いいだろう。ユエフェイよりさらに無駄な死をくれてやる。
3: クゾ、
4: え、你不好好在医院待着，跑出来干什么呀？
3: 我刚才进大门的时候看到好多日本人，是来找你的吗？
4: 是找我的，怎么了？
3: 你跟他们见面了？
4: 见了，就在这儿。
3: 你怎么能跟他们见面呢？你不过是一个川军的师长，也没有兼地方政府的职，你不应该见他们呀。
4: 他们要到永州来建立什么领事馆，我把他们给骂跑了。怎么了？有什么疑问吗？
3: 我看到有人背着相机，不会是新闻记者吧？
4: 新闻啊，有一个什么什么朝日的记者，
3: 他们拍照了。
4: 拍了。
3: 糟了糟了，如果明天照片见报，再配上一些文字说冯天奎会见了日本人，你就彻底洗不清了。你刚刚发表了抗日宣言，你这回头就跟日本人见面，你让民众怎么想？让川军的将领们怎么想啊？
4: 我现在就发表个声明，我把事情从头到尾说一遍，我先下手为强。
3: 来不及了，照片跟文字哪个更真实，哪个更让人相信？
5: 贾烈，
6: 你去吧。
5: 贺参座，您怎么来了？冯天奎在哪儿？带我去见他。
6: 作战室，出什么事了吗？
5: 不要多问了，带我去作战室。冯天奎，你干的好事啊！我在重庆，一听说矶谷一行人来到了永州，我就马不停蹄地往这儿赶啊，结果还是来晚了。我听说你跟他们见过面，对吗？
4: 是啊，见过了。怎么了？
5: 对日关系是现在国府的头等大事，极其敏感和重要，都是委座亲自掌舵。你不过是个川军的小小师长，你有什么权利跟他们见面啊？我听说还被拍了照，对吗？
7: 师座跟他们见面是汪院长的指示，我亲自接的电话，有什么不对吗？
5: 我不信。难道汪院长不懂规矩吗？他能给你打这种电话？
7: 就是汪院长的指示，你要是不信，我马上给汪院长打电话证实。
5: 去，现在就去。你最好把电话给接到这儿来，我要跟冯师长亲自跟他说。快去。天奎啊，你真是糊涂啊！委座现在对日本的态度越来越坚决，你这个时候跟他来这一手，又是在委座极其重视的大后方，你这不是在拆他的台吗？到时候神仙想保你都保不住。
4: 我说老贺，你甭冒哭耗子，这件事情我问心无愧。
5: 你问心无愧，谁知道你安的什么心呢？刘总司令知道这件事吗？

0: ミサタケさん、まずいです。前方に兵が潜伏しています。
1: 艦長、
2: 兵士、ポンディンクが我々の計画を見破ったのか。四条を出るのはこの道だけだ。渡辺、突き進め。
0: はい。